د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یو کتنه. نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان.

شنوندگان محترم آهنگ را که همکنون شنیدید با آواز نجوا بود. پا قطر که ده السلیلیا کمپ ده ترل که دو نیتا رانگدی شوی یو پخوانی امریکایی سرتری هغل تا ده خپل افغان ورور دلیدو حسک کوی. داده یو راپور نوانده چی ده آزادی رادیو پا خبری سایت که اخبار شویده. یو پخوانی امریکایی سرتری سو رزی کیگی چی پا قطر که پایوه کم که لخپل ورور سر دلیدو حسک کوی. پا دغه کم که هغ افغانان ساتل کیگی چی امریکا تا دلیگ دولو پروگرامی دولسمشر د فرمان لعملا درول شویده. دغه کم با د سپتامبر پا دیر شما و ترل شی. خو پا که میشت وگلی لخپل برخلیک سخه نخبر دی. پا السلیلا کم که دیره افغانان دیره دی چه ده 2001 او ده 2001 کلونو ترمنزی پا افغانستان که ده امریکا پا مشره ده نریوال زواکونو ده حضور پا لر که ده لدغو زواکونو سر کار کرده و نور تر دیره ده دغو کارکون که ده کورانیو غره دی. دوی پا 2001 کال که ده امریکایی او نریوال زواکونو تر وطل وروستا لافغانستان سخه وویستل شول او تمایی لرلا چی پا امریکا که با میشت چی. خود 2015 زگده ایز کال پا نوامبر که تر هغا وروستا چی یو افغان وگره پا واشنگتن که ده ملی گارد پر دوو غلو دزی وکره او یوی یو ورز وروستا مل شو ده ولسمشر ده یو اجرایی فرمان لمخی ده افغانستان اروان ده کدوالی طولی غشتنی و درول شی. آزادی رادیو تا دغه راپور په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د نظر غوښتنه نه کړې ده خو تر دغه دمه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغان ایواک په وینا امریکا ته د تګ لپاره د کمپ د 292 اوسیدونکو غوښتنلیکونه رسما رد شوي دي. افغان ایواک له هغو افغانانو سره د مرستې یوه خیریه اداره ده چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د هغوی د ماموریت پر مهال کار کړی دی. د دې ادارې په وینا په کمپ کې له 300 ډیر ماشومان هم شته دي. پا امریکا که ده کانگرس با غوندو که هم ده دغه کم ده اوسیدون که ده برخلیک موضوع مطرح شویده. پا جون میاشت که ده دموکرات گون سناتور کریس کونز چه ده دلاویر ایالت استازی توب کوی و ویل چه پا ده دلکه سلور سوا ماشومان او ده امریکا ده فعال و پوزی سرتیر و ده کورانه و یو سال و پنزوز غره شامل دی. ده امریکا ده بهرانه و چار و وزیر مارکو روبیو پا زواب که ده ولس مشره اجرایی فرمان تا اشاره وکړه خو ویل چې واشنگتن له سو هیوادونو سره د دغو افغانانو د پناه ورکولو په اړه خبرې کړې دي. هغه وویل هڅه کوي دوی ته د تګ لپاره مناسب ځایونه پیدا شي. د السلیلیا کمپ د فزیکی شرایطو په اړه د ستونزو راپور نه دی ورکړل شوی خو په دغه کمپ کې میشتو کسانو آزادی رادیو ته ویلي چې د اوږدې مودې لپاره په ناسرګند حالت کې پاتې کیدل او د سپتمبر د دیرشمې د کمپ د تړل کیدو نیټې په اړه ناسرګندتیا دوی له سخت روحي فشار سره مخ کړی دی. په کمپ کې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادی رادیو ته وویل دلته ټول خلک اندخمن دي. موږ ټول په دې فکر کې یو چې څه به راسره کیږي او زموږ راتلونکي به څه وي. هغه زیاته کړه موږ پر دغو خلکو باور نه شو کولی. آیا امریکا ته به مو ولیږي که بل هیواد ته ښایي په افریقا کې کوم ځای ته؟ دغه کس وویل په 2021 زیږده ایز کال کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته جګړې او نړیوالو سیاسي بدلونونو د هغه کورنۍ سره جړا کړې ده. د هغه په وینا دوه ماشومان په امریکا، یو لور په ایران او دوه نور ماشومان په افغانستان کې دي. هغه وویل دوی تل زنگ راته وهي او پوښتنه کوي چې څه روان دي. هغوی په کابل کې په یوه کور کې پټ ژوند کوي. دا خپل زموږ لپاره د سترې اندېښنې سرچینه ده. د پخوانی سمندري
سرتیری یو سی سرتیری په وینا دغه وضعیت د دوی پر کورنۍ ډیر اغیز کړی دی. هغه ویل کله چې زما ورور په کم کې وو، زما پلار په امریکا کې مړ شو، خو زما ورور په جنازه کې ګډون ونه شو کړی. هغه زیاته کړه مور ته یې په تیرو دوو کلونو کې دوه ځله د دماغي سکتې ستونزه پیښه شوې ده. او دغه سړی بیا یې وویل چې زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې له یو بل سره لیدلی نه شو. زه هیله لرم چې دوی داسې ځای ته ولیږدول شي چې خوندي وي، نه دا چې یوازې یو بل دریم هیواد ته واستول شي چې خپله له ستونزو سره مخ وي. او زه به د دوی لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړم.